0: نے کہا ہے کہ ایتھنول کوئی نیا تصور نہیں ہے بلکہ اس کا استعمال ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے سے ہو رہا ہے۔ راجستھان میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت حیاتیاتی ایندھن کی آمیزش کے پروگرام پر ہونے والی مثبت تنقید کا خیر مقدم کرتی ہے اور جہاں ضرورت ہوگی موصول ہونے والی تجاویز کو اپنے کام میں شامل کرتے ہوئے اصلاحات بھی کرے گی۔ جناب ہردیپ سنگھ پوری نے مزید کہا کہ بھارت میں ایتھنول کو پیٹرول میں ملانے کا تصور سب سے پہلے سابقہ کانگریس حکومت کے دور میں شروع کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ 2006 سے 2008 کے درمیان برازیل میں بھارت کے سفیر تھے اس وقت ملک کی 10 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پیٹرول میں 5% ایتھنول ملانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، لیکن اس وقت صرف 1.4% ایتھنول ملانے کا ہدف حاصل کیا گیا تھا۔
1: ایتھنول کا کام نہ ہم نے انوینٹ کیا، 100 سال سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ بھارت میں اگر آ جائیں تو اس پہ پہلی یوجنا بنائی تھی کانگریس کی سرکار نے، میں بات کر رہا ہوں 2006 سے لے کے 2008، اور ہمارا ایک ٹارگیٹ تھا کہ 5% ہمیں بایو فیول بلینڈنگ کرنی ہے 10 اسٹیٹس اور یونین ٹیریٹری میں، کر نہیں پائے، وہ دوسری بات ہے۔ 1.4% پہ ہماری گاڑی رک گئی۔
0: آکاشوانی خبروں کا شعبہ اپنی سیریز پراکرتی کی بات آکاشوانی کے ساتھ کے تحت آج شجرکاری اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے کام کر رہے دیویندر سورا سے کی گئی بات چیت نشر کی جائے گی۔
2: ماتر شکتی نے وہاں کے جو بھی سمانت یا جتنی پرنسپل سبھی نے بھاگیداری دکھائی، اب بھی بیٹی کے نام کے آگے اوپر لکھنا ہے ماتا کا نام۔ آج پوری سڑک ہے جو بیٹیوں نے ورکشاروپن کیا تھا، آج پورے بڑے ورکش ٹھنڈی سڑک ہے، بڑا گرو محسوس کرتا ہوں۔ ساتھ میں رکھو تھیلا، کیوں کرے ہم راشٹر کو میلا، یہ کاریہ تو ابھی شروع ہوا ہے اور انتیم سانس تک اس ابھیان کو مطلب ایک بڑی خوشی سے اور سمرپت بھاؤ سے چلتا رہے۔
3: پرکرتی کی بات آکاشوانی کے ساتھ۔
0: یہ بات چیت آج صبح 10:30 بجے 100.1 پر آکاشوانی گولڈ پر سنی جا سکتی ہے۔ اس بات چیت کو نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن اے آئی آر آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی سنا جا سکتا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البانیز نے وزیر اعظم نریندر مودی کے 8 سے 10 جولائی تک آسٹریلیا کے مجوزہ دورے سے قبل بھارت کو آسٹریلیا کا ایک اہم اقتصادی شراکت دار قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں آسٹریلیا کے وزیر اعظم کے دفتر نے کہا ہے کہ دنیا کی چوتھی بڑی اور تیزی سے ترقی پذیر معیشت ہونے کے ناطے بھارت آسٹریلیا کے لیے نہایت اہم اقتصادی شراکت دار ہے۔ جناب اینتھنی البانیز نے کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے تعلقات جامع اسٹریٹیجک شراکت داری پر مبنی ہیں جو مضبوط اقتصادی اور ثقافتی روابط کی بنیادوں پر قائم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تجارت، دفاع، سلامتی اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تعاون دونوں ممالک کے لیے مثبت اور باہمی فائدے کا باعث بن رہا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے 10 جولائی تک قطر، بحرین، کویت اور عمان کے سرکاری دورے پر رہیں گے۔ 3 ملکوں کے اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر ان ملکوں کے اپنے ہم منصبوں اور اعلی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق اس دورے کا مقصد بھارت اور مذکورہ ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا اور علاقائی صورتحال کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ عمان کے دورے کے بعد ڈاکٹر جے شنکر 13 جولائی کو نیو یارک جائیں گے، جہاں وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل UNSC کی 2028-29 کی مدت کار کے لیے بھارت کی باضابطہ مہم کا آغاز کریں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کہا ہے کہ اگلے کچھ دن کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مانسون کی شدید بارش جاری رہے گی۔ IMD نے کہا ہے کہ خلیج بنگال کے شمال مغرب میں ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بنا ہے، جس سے اگلے 4 سے 5 روز کے دوران ملک کے وسطی علاقوں میں مانسون کے سرگرم رہنے کا امکان ہے۔ پورے مشرقی امریکہ میں جاری شدید گرم لو کی وجہ سے بجلی کی گریڈز پر دباؤ پڑ رہا ہے، جس سے فیفا عالمی کپ میچوں کی تیاریوں میں رکھنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف جہاں درجہ حرارت 46 ڈگری سیلسیس سے پار کر جانے کا خدشہ ہے، وہیں امریکہ کے سب سے زیادہ گنجان آبادی والا شہر نیو یارک کو غیر متوقع درجہ حرارت کا سامنا ہے۔ فٹ بال میں فرانس اور مراکش نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیفا عالمی کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ فرانس نے فلاڈیلفیا میں کھیلے گئے پری کوارٹر فائنل میں پیراگوئے کو سخت مقابلے میں 1-0 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ٹیم کے کپتان کلیان امباپے نے میچ کا واحد گول 70ویں منٹ میں پینالٹی کک کے ساتھ کیا۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر۔
4: شکریہ اسد اللہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے

0: بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاپ سمیت آج کے سبھی اخباروں نے وزیراعظم نریندر مودی کے اس بیان کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مغربی ایشیا میں جاری عالمی توانائی بحران کے باوجود بھارت نے نہ صرف ایندھن کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنایا بلکہ مؤثر سفارتکاری، بر وقت فیصلوں اور گزشتہ ایک دہائی کی دوراندیش پالیسیوں کی بدولت اس مشکل صورتحال پر کامیابی سے قابو پایا گیا ہے. پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کا آغاز 20 جولائی سے ہوگا جو 13 اگست تک جاری رہے گا. قومی اہمیت کے حامل کئی موضوعات پر اس دوران بامانی بحث، قانون سازی اور کئی اہم فیصلے کیے جائیں گے. پارلیمانی امور کے وزیر کیرن ریجیجو کے اس بیان کو انقلاب نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے. روزنامہ انقلاب نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ آپریشن سندور سے میک ان انڈیا پہل کے تحت بھارت میں تیار کیے گئے دفاعی ساز و سامان پر نہ صرف ملک میں بلکہ عالمی سطح پر بھی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے.
1: اور اب آخر میں خاص خبریں. ایک بار پھر وزیر اعظم نریندر مودی نے دوسرے اور تیسرے درجے کے شہروں میں فضائی سفر کو فروغ دینے کے لیے علاقائی فضائی رابطہ اسکیم وکست اڑان کے اگلے مرحلے کا آغاز کیا. حکومت نے پیاز کا وافر ذخیرہ رکھنے اور قیمتوں کے استحکام کے لیے پیاز کی خریداری قیمت میں 13% کا اضافہ کرتے ہوئے اسے 2125 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے تاکہ کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہو سکے. بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے اگلے کچھ دنوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مانسون کی بارش جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے. آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البانیز نے وزیر اعظم نریندر مودی کے آسٹریلیا دورے سے قبل بھارت کو اہم اقتصادی شراکت دار قرار دیا ہے. اور فٹ بال میں فرانس اور مراکش نے فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے. اسی کے ساتھ خبر نامہ ختم ہوا.
2: آپ نے ٹیون کیا ہے اپنا پسندیدہ ریڈیو چینل آکاشوانی آگرہ. اسے آپ میڈیم ویو 196.1 میٹر ارتھات 1530 کلو ہرٹز اور نیوز آن AIR ایپ پر سنتے ہیں. 8:45 اور 30 سیکنڈ ہوئے ہیں. آئیے سنتے ہیں سدا بہار فلمی گانے. آج اس کاریکرم میں جیسا موسم ہے اور موسم کی ضرورت ہے تو اس ضرورت کو دھیان میں رکھ کر آئیے کچھ سدا بہار نغمے سنتے ہیں. یہ ہے کاریکرم کا پہلا گیت اور اس گیت کے ساتھ سویکار کیجیے اپنے ریڈیو ہم سفر وشیش کمار شرما کا پیار بھرا نمسکار.

0: کہ آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں اور انشاءاللہ آگے بہت اونچائیوں کو ہمارے بچے چھوئیں گے انشاءاللہ. ایک دم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں سے جڑے ہیں, ان بچوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. سب ہی ٹیچرز یہاں پر بہت محنت کرتے ہیں, اللہ کا کرم ہے, سب کامیابی سب کو مل رہی ہے, آپ بچے بڑھتے چلے جا رہے ہیں.
1: جنید احمد صدیقی ہے میرا نام. میرا گریجویشن پولیٹیکل سائنس سے تھا, ایم یو سے, اور ماسٹرز ہیومن رائٹس سے تھا. دین آفٹر ایم ایف سی کیا میں نے, ماسٹر آف فائنینس اینڈ کنٹرول. ہمارا اسکول, جہاں تک سر میں مانتا ہوں, ہو سکتا ہے سر آل اسکول ہندوستان میں, ہمارا اسکول ایک ایسا ہے جو میں نے دیکھا یہاں پہ, جو صبح میں بچے پڑھ رہے ہیں تو وہ شام میں کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں, کیونکہ سر ان کی گھر کی کنڈیشن ایسی ہے. ہمارے یہاں جو بچے ہیں ان کے گھروں میں ان کا ہوم ورک دیکھنے والا ہے ہی نہیں. ہمارا مین مقصد ہے کہ ان کو اسکول میں اتنی نالج, اتنا اویئر کر دو چیزوں سے کہ ان کو گھر میں اگر ماں باپ نہیں بھی دیکھ رہے تو وہ اسکول میں اتنا سب کچھ سیکھ لیں. سر امید یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے سر بچے ایک اچھے پیمانے پہ جائیں گے, اور وہ بچے سر جو لوگ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. یہاں سے ایک بچہ تھا ہمارے یہاں ففتھ میں, اب وہ پائلٹ کی ٹریننگ کر رہا ہے. سر بتائیے, وہ ان کی ماں صرف برتن وغیرہ دھوتی تھی.
2: رینا پرتاپ سنگھ.
3: آپ یہاں پر کیا کیا پڑھاتی ہیں؟
2: جی سر, میں کمپیوٹر, جی کے اینڈ انگلش ہندی. بہت اچھا لگ رہا ہے جہاں پڑھاتی تھی اس سے, اور اچھا لگ رہا ہے یہاں پر. سیلری کم ہو لیکن کچھ چیز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ سیلری کو نہ دیکھ کر کے سیٹیفیکشن کو بھی دیکھا جاتا ہے.
4: جب ہم نے یہاں کے بچوں سے بات کی تو دیکھا کہ ان میں غضب کا آتم وشواس ہے, خود کے ساتھ ساتھ بستی کے دوسرے بچے بھی پڑھ سکیں, یہ بات اب وہ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں.
5: کہ یہاں ان بچوں کا, جن بچوں کا ہم پڑھائے ان کا کانفیڈینس کا لیول آپ دیکھیے, کہ ایک سکس کلاس کا بچہ تھرڈ کلاس کے لیے ایڈمیشن لے کے آیا کہ سر اس کا ایڈمیشن لے لیے, میں نے اس کو سمجھا دیا ہے کہ یہ پڑھے گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے, ایک ٹرانسفارمیشن ہو رہا ہے سوسائٹی میں. بچے ہی بچے کو کنونس کر رہا ہے کہ تمہیں پڑھنا چاہیے, میں ایک اچھے اسکول میں جاتا ہوں اور میں تمہارا ایڈمیشن کرا دوں گا, تم میرے ساتھ چلو.
6: اس مدرسے میں ایک اور خاص بات ہے,
4: بہت سے بچے ایسے ہیں جن کے پاس مدرسے میں آنے کے لیے کاپی, کتاب, بستہ, یونیفارم کچھ بھی نہیں ہے, ہے تو صرف پڑھنے کی تمنا.
6: ان کے لیے مدرسے کی طرف سے ان سب کی ویوستھا کی گئی ہے.
5: ہم بچوں سے ایک پیسہ بھی فیس کے نام پہ, انفیکٹ فارم بھرنے کے نام پر بھی نہیں لیتے, اور جو ڈیزرونگ ہیں بچے ان کو ہم ڈریسز دیتے ہیں, جوتے دیتے ہیں, اور کتابیں بھی پرووائڈ کراتے ہیں, اور مڈ ڈے میل تو ہم سبھی کو دیتے ہیں لگ بھگ. ہمارا ایک سنگل موسٹ کرائٹیریا ایڈمیشن کا تو یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ غریب ہے اس کو لیتے ہیں. تو پاورٹی ایک ہمارے یہاں سب سے بڑا 99% پاورٹی ایک کرائٹیریا ہے. سیکنڈ, ہم بچوں کے ایج کے حساب سے یا کوالیفیکیشن کے حساب سے اس کی کلاس ڈیسائیڈ نہیں کرتے. جو کوئی بچہ کسی ایج کا بھی آئے ہمارے یہاں, اس کو ایک ہم اپنا ٹیسٹ لیتے ہیں چھوٹا سا, اس ٹیسٹ کے بنیاد پر یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ یہ بچہ کس کلاس میں جائے گا. حالانکہ اس میں بہت سارے کیسز یہ آتے ہیں کہ بچے کی عمر بہت زیادہ ہے, 13-14 سال ہے, 15 سال ہے, اور وہ کچھ بھی نہیں جانتا, یا ڈراپ آؤٹ کیس ہے اسکول کا کہیں کا, تو ہم اس کو چھوٹی کلاسز میں لے لیتے ہیں. ہمارے اس طرح کے کیسز بھی ہے کہ آپ پائیں گے کہ 12 سال کا بچہ ہے وہ نرسری کلاس میں ہے, لیکن ہاں ہم اس کو اسی سال میں ایک دو مہینے پڑھا کر آ گئے, وہ ایک اسپیشل پروگرام چلاتے ہیں بچوں کے لیے اور ان کو کتابیں دیتے ہیں اور پورا ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ پاس کر لو گے تو اگلی کلاس میں ہو جاؤ گے. تو ہمارے ایسے بھی بہت سارے کیسز ہیں جو بڑی کلاسز میں بچے ہیں کہ جو ایک ایک سال میں تین چار کلاس آگے ہو گئے ہیں. تو یہ ایک اپنے آپ میں بہت یونیک ایکسپریمنٹ کہ بچے کو ایج کا کوئی بار نہیں, کوالیفیکیشن کا بھی کوئی زیادہ بار نہیں ہے, ہر کسی کو ہم لے لیتے ہیں, لیکن وہ شرط ہے کہ وہ غریب ہو.
6: ایک اور مہتوپورن بات
4: کہ آخر اس راشٹریہ ایکتا اور اکھنڈتا کی بھاونا کو گھٹی کے روپ میں پلا کر ہزاروں بچوں کو ذمہ دار ناگرک بنا کر راشٹر کی سیوا میں سمرپت کرنے کا وچار کہاں, کب, کیسے اور کس کو آیا؟ اس پورے پرکلپ کے پیچھے ایک ویکتتو کا نام ہے سلمہ انصاری.
7: میرے میاں وائس چانسلر ہو کے گئے تھے, وہاں کچھ زیادہ کام نہیں تھا, تو ایک دن میں خواہش ہوئی کہ رائڈنگ سیکھوں. اب رائڈنگ میں گھوڑے جو تھے وہ اندر انٹیریئر میں جاتے تھے علی گڑھ, تو جب انٹیریئر میں جائے تو اتنی غربت دیکھی اور بچوں کا اتنا برا حال دیکھا کہ میرے ہوش اڑ گئے. میں نے اتنی کبھی غربت دیکھی نہیں تھی دنیا میں, تو مجھے بے انتہا تکلیف ہوئی. میں اس کا کیا علاج ہے, کچھ تو کرنا چاہیے. پھر میں نے سوچا کہ سوائے ایجوکیشن کی اور کوئی طریقہ نہیں ہے کوشش کرنے, مگر ایجوکیشن ایسی کہ جس کو یہ افورڈ کر سکے. میں نے سوچا ایسا اسکول بناؤں جس میں اس کا سلوگن ہو فری ایجوکیشن فار آل, جس میں کوئی بھی بچہ کسی بھی فائنینشیل حالت میں ہے وہ آ سکے. اس کو دیکھ کے میں نے پہلا اسکول کھولا ایک پیڑ کے نیچے, جس میں 5 بچے تھے اور پھٹی ہوئی گلی تھی, اس پہ ہم نے بٹھا کے شروع کیا تھا. یہ بچے اتنے اچھے

0: برائے آفاق شخصیت کو نم آنکھوں سے خراج عقیدت پیش کیا. پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں کشیدگی کے اس وقت بڑھ گئی جب پاکستان رینجرز کی جانب سے مبینہ طور پر مظاہرین پر گولی چلائے جانے کے واقعے میں ایک شخص ہلاک اور دیگر متعدد زخمی ہو گئے. یہ واقعہ بنیادی حقوق، معاشی راحت اور سیاسی آزادی پر جاری احتجاج مظاہروں کے دوران پیش آیا. میڈیا کی خبروں کے مطابق اسلام آباد کے خلاف مظاہروں کے بعد خطے میں 600 سے زیادہ سول حقوق کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اس دوران انگلینڈ میں مقیم کشمیری باشندوں نے مظاہرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا. دوسری طرف پاکستان کے کراچی شہر میں عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹروں کے احتجاج نے بھی شدت اختیار کر لی ہے، جس میں جونیئر ڈاکٹرز بقایا وظیفوں کی ادائیگی، بہتر سیکیورٹی اور اسپتال میں اچھی سہولتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. ڈاکٹروں نے متنبہ کیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو وہ خدمات معطل کر دیں گے. ایران کے سیاسی، ملٹری اور مذہبی قائدین نے آج تہران میں سابق عظیم رہنما مرحوم آیت اللہ خامنہ ای کی نماز جنازہ میں شرکت کی. سرکاری ٹیلی ویژن کی خبروں کے مطابق عظیم رہنما کے تینوں بیٹوں مسعود، میسم اور مصطفیٰ نے تہران کے مصلی اعظم میں جنازے کی قیادت کی. اس موقع پر صدر مسعود پزشکیاں، پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالیباف اور اعلی کمانڈر بھی موجود تھے. انڈونیشیا گرودیو رابندر ناتھ ٹیگور کے ان کے ملک کے تاریخی دورے کے 100 سال پورے ہونے کے موقع پر 2026 اور 2027 کے دوران 15 مہینے تک جاری رہنے والے پروگرام کے ذریعے اس کی یاد منائے گا. آکاشوانی کے خبروں کے شعبے میں خصوصی بات چیت کرتے ہوئے انڈونیشیا کے لیے بھارت کے سفیر سندیپ چکرورتی نے کہا کہ یادگاری تقریبات کا افتتاح کل سے شروع ہونے والے وزیر اعظم نریندر مودی کے انڈونیشیا کے دورے میں ہوگا. فیفا عالمی کپ کے پری کوارٹر فائنل میں آج رات نیو جرسی میں برازیل کا مقابلہ ناروے سے ہوگا، جو بھارتی وقت کے مطابق 1:30 پر کھیلا جائے گا. دوسرے پری کوارٹر فائنل میں میکسیکو سٹی میں کل صبح 5:30 پر انگلینڈ کا مقابلہ میکسیکو سے ہوگا. آج صبح فلاڈیلفیا میں کھیلے گئے پری کوارٹر فائنل کے ایک مقابلے میں فرانس نے پیراگوئے پر 0-1 سے جیت حاصل کر کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی. فرانس کے کپتان نے وار کی طرف سے ملنے والی اسپاٹ کک پینلٹی پر میچ کے 70 میں واحد گول کیا. آئی سی سی خواتین کے ٹی ٹوینٹی عالمی کپ فائنل میں اب سے کچھ دیر پہلے تک انگلینڈ نے آسٹریلیا کے خلاف 17 اوورز میں 4 پر 122 بنا لیے تھے. یہ میچ لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جا رہا ہے. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. پورے بھارت میں جنوب مغربی مانسون میں تیزی آ گئی ہے. ممبئی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے اور بہت سی ریاستوں میں موسلادھار بارش سے خبردار کیا گیا ہے. مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا اور مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے شیوپوری میں دفاعی ساز و سامان کی تیاری کرنے والے پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا ہے، جس کی لاگت 2500 کروڑ روپے ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے مغربی ایشیا کا اپنا 6 روزہ دورہ شروع کر دیا ہے. انہوں نے دوحہ میں قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان بن جسیم السانی سے ملاقات کی. اوپیک پلس نے مارکیٹ استحکام میں مدد دینے کے لیے اگلے مہینے سے تیل کی پیداوار میں یومیہ 188,000 بیرل اضافے سے اتفاق کیا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है. कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए. इस माह के रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक ऐसे शहर की कहानी जो न केवल लोहे को पिघलाकर राष्ट्र की रीढ़ बनाता है, बल्कि अपने आसपास के पर्यावरण और लोकगीतों की धुन पर मुस्कुराता है. इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर, जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान. आलेख है शाहिद अनवर का और इसे प्रस्तुत किया है राजीव रंजन तिवारी ने.